0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: Let's go.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Leġġamu minn Aire Gale għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
4: fuq rida. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
3: d-dajja.
4: Rridu doppju.
3: Imsomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-tibda one of sinal sa' sabata flaxija jifri bħalissa għazomlu kumpanija Gale. Jiena ħankun next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
1: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: On this is the Bay Weekend.
1: With Vela Falzon Kitchen Month, up to 30% off.
2: Bay.

0: Lefti sejra vera ta' jepar li xirne xira ta' għamil total ta' ġimatej fin-numru jed. Boston. Pero l-mistoqsija ijek stala lefti jiex kapaċi ta' għamil total ta' tlet ġimat fil-qoċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs ta' kolla għalna raħat li ġej.
1: Top 40 with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

0: Nilġemu minn-ajri gejl għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik li break u l-holiday
1: fuq il-ġiet. Kien biss għandek bżonna għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġie. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba.
0: Il-lidu
1: doppju.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titra one optional sas-sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail u jinerġa'kom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: to be Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Sara lefti sejra vera ta' jepar li xirne xira ta' għamil total ta' ġimatej fin numru jed, Boston. Pero l-mistoqsija ijek sara lefti jix kapaxi ta' għamil total ta' tlet ġimat fin uċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs ta' kolla għalna raħat li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Bay weather. You're listening to Dave.
1: Saturday and Sunday morning, 7.

0: alarms at bay.com.mt.
1: Bay weather. Ne soħħal is-saftan bellezza però jidher li għandna nistennu ftit taxxi tal-iżjed tard illum, possibilità kbira milli qed jgħidu nal-Met Office għall-iżjed tard, hopefully tħallina ngawdu l-kuplement tal-weekend bil-kwiet. Bla waħda llum ser titla għal 30 grad tinżel 22 il-lejla biss.
0: Counting down. Turn the music on. The biggest 40 hits of the week. On Malta's biggest chart show.
2: I want you to count down with me.
1: Bonġu, bonġu, bonġu, kif aħna right? Jew nispera hom update iġi naqra ftiegħek inti għal flimkien inkomplu ngawdu il-weekend, long weekend insomma. Peress li għadha hija festa, għadha minn dawk il-festi onestament dejjem qed ninsiha. Ħa nispiċċa nqum għax-xogħol għadha fil-għod waqt ta' kemm ingerger. Jekk nispiċċa mmur hemmhekk biżball. Mhux biċċajt, għadha minn dawk li qed gerfixni naqra din il-festi. Imma, jienu inti qegħdin hawnhekk illum biex noddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa. Biex niskopru wkoll jekk il-kbira ta' Stella Lefty Boston jisser tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħatej biss. Inti x'taħseb min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna din il-ġimgħa 9-9-0-8-97 ibgħat li daqsxejn minn hemmhekk u naraw ukoll jekk għandek xi raġun jew le għall-iżjed tard illum. Pero qbel xejn, ejja niskopru naqra ġera il-ġimgħa l-oħra.
0: Base top 40. Yes. Last week's

Il-ġimgħa l-oħra ħallejna fin-numru 4 tagħna marret verament tajjeb din kellha sajf enormi wkoll kienet għedha on tours Larsen. Dik għad Midnight Sun fajt nhar jisimha bejn waqt Base to 40 jekk forsi qed ikun ftħalt issa. Qegħdin nagħtu daqa tajn lejn dak kollu li ġera l-ħadd li għaddew. Din li miss kienet qiegħda fin-numru 3 Somber Home Wrecker.

Emmi l-ġimma l-oħra konfermajnija għal-ġimatej f-numru jħed tana stala lefti dika Boston for jnari sembej verament uġobni jina għandi kurz da kbira jek jisir nesċila ta' għamil total ta' t-leġimat f-numru jħed tana jow inkella u jisir jimbidel kollox wara ġimatej bis kif dejem inkunu nafu għat based of 40 jisak għatman kunu nafu x-et nistennu fil-verita jistaj kulli xaħat id-dum ġimma waħda biss, ġimma tgħid fin-numru wieħed tagħna jista' jkolli jinżel minn hemm fuq u mbagħad jerġgħet l-ġimgħa wara jiġifieri għandna kurs da kbira biex inkunu nafu s-ser jiġri llum. Inti xogħlok uri tibgħatli fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 minn fejn qed tismana u min skontok għandu jkun qiegħed fin-numru wieħed tagħna. Proba xejn. Qabel ma nibdew noqgħdu l-aqwa 40 tagħna ser nibdew bl-ewwel future hit li għandna għal din il-ġimgħa tirritorna Ray ma absolutely din hija Joy fuq bej. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Ac yr ddod hwnna sy'n rôl sfarisa sy'n a Spyro ddod ca Material Lover ffwy na'r isa yn beth a mae'n affyn nymru disawt letyn Tyn zel fytsin ta tarf ta tsar ta na parol fyrreta a mae'n afsig tyf ta gars ddod ca the sound rach o fytsi ali min Toy Story gwaen ter night min Devil Wears Prada li ovvjament jyrwyd ikin naqra zaħar laħar eċu l-fat li is-sol tu ma tekur lok soundtracks pal daw Imorru ta' jeplu r-tidġuma tal-film un-bat jispari xoħi ġveri fil-kas ta' din kienet situazzjoni totalment differenti għalli xaddu x-xur u x-xorta wahda sa' issa irnexxilha żomposta mal-laqwa 40 tagħna wkoll. I mean, jissiena Spyro bħalissa nasb li kollha nistgħu naqblu li waħda mill-laqwa kantanti madwar id-dinja kollha wisqfen tagħhajn ukoll. Kublu għaddejjin bin-numru 38 Nye Horan hawnhi Taste So Good fuq Bay Bonġu.

11. Neqsi 11 minuta palissa l-ħat fil-ħodu nkomplu ngawdu l-long weekend u koll dik tinżel l-isfel minn daqshekk illum għandna ħafna suċċessi li niżlu l-isfel fiċ-ċajr tagħna. Jiġifieri għandna nistennew ħafna ċaqli iktar il fuq fiċ-ċajr tagħna. Però qabel xejn nkomplu għaddejjem bin-numru 34 għal din il-ġimgħa waħda mill-iktar diski li ilha fiċ-ċajr tagħna nasb iktar minn sena u nofs hawnhekk. U sa' jessa ma' tanċi dell-li jritin għala u kol. Xabuzi, għawni a bar song fuq bej, bonġu!

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Ne sa vali saftem, msa hapu e kanna nistennu l-komplementa l-ġurnata bieċan staftita xita għal-izjettar t-l-lum għal-kem il-bira ħekki nimsemmi u kolu tajċ kem għamlet fi minnom essan raw daċċej ser jġri. Pero l-lulla wahda l-lum ser tinħassal 30 grad u tinżel għal 22 il-lejla.
0: The biggest hits on Malta's biggest chart show.

Numru 25 din il-ġimgħa somber, the cat, my body isn't ready for it. Neri 7 bek, saru kważi il-11 nofs. Buongiorno, kif aħna, alright, yo. Isma, jena fuq Instagram għadni kif tellajt il-poll li għanna dej palissa fuq min ser jagħmilha fin-numru 1 ta' din il-ġimgħa. Jekk Sienna Spyro, Great Expectation, jew inkella l-kbira ta' Star LFT Boston sejr nexxira tagħmel total ta' 3 ġimgħat fin-numru 1. Inti Mura Mac fuq Instagram tagħna u vvota min għandu jagħmilha fil-quċċata. Alissa, qoblu għaddejjin tejn minn pala u anki Gianni.

0: Jigwadani għat minjar fuq din il-ġimma u għat miktar tistir gwadani postijiet il-fuq għal-waqt Based of 40 Alex Warren għat Emerald Dyes fuq nari 7 verri twarna b'wahda verament b'saxħita u dik tamela f'n-numru 21 għal din il-ġimma. Għasar l-offs nar neqsin 18 minuta wasajħin nibdow noddu it-tini nofs ta' ċartana u biex nibdow għanna l-din Bella K. Kulħati għafa l-edi.
1: Number 20.

Ray tamela f'numru 17 dikat Where is my husband u wasanna wkoll għall-future hit oħra. U għadha minn dawk li għadha fiċ-ċans li l-ġimgħa d-dira tagħmilha mal-aqwa 40 tagħna kemm qed toġobni, jew dun il-favoriti tiegħi kważi kważi saret di.

Ta' nizla bil-mod il-mod wada mill-ikbar remakes li kanna f'dal-axar sur Bieber Rexha, Faithless, bika' New Religion for 87 bija l-ħat World of Sonar inkomplu ngawdu il-long weekend u kol għada ija festa perfetta u għana Monday meta jkunu nafu li mannix għalfejn immorru ix-xogħla. Da' nista' per eżempju l-elar ma namruħ xil-lejla u għal-isbaħ feeling naħseb. Pero minn numruħ mistax għal din il-ġimgħa minn Bieber Rexha u Faithless. Sar ikomplu trajl fuq għal-waħda minn dawk li wkoll għal din il-ġimgħa tinżel ħamsa l-isfel. Ariana Grande, aħħar waħda minn għandha hawn hi Hey They Made You Love Me, What Based on 40.

Din il-ġimgħa Hugel Maja l-Angel waħda mill-ikbar li kien dan is-sajf the cat moving to the sun. Poi dar jisem bejn qabel ma nkomplu għaddejjin biex naraw ukoll min ser jagħmilha mal-laqwa 10 tagħna u anke min ser jagħmilha fin-numru 11 li dak ser niskopruhom għal minn hawn u ftit ieħor. U wasal ħin għal future hit oħra waħda minn dawk is-suċċessi li jekk tibqa' sejra. Kif inni sejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla ser tagħmilha wkoll mal-laqwa 40 tagħna. Stil daqsħej differenti minn l-imdorri nismaw il-soltu minn għandhom, pero jirritwarraw b-kollaborazzjoni tal-ġen Carol G u Bruno Mars għawni still għara x-tasb minna fuq bej.

Mela malla u għaxratana din il-ġima, pero jinżel dik il-naqra zaħira l-isfel għal-numru 11. Bruno Mars kat I Just Might fuħajda li seven bej għal-matul il-weekend forsi għatondu għal-xilanġ tajjeb inti un kella forsi għamil ċaġa differenti mis-soltu kol għal-dalodu kobri bat il-naqxej minn fejt tismana bħal-issa u feel free u koll li tibat li min skontok għandu jamela fil-numru 1 għal-din il-ġimaj. Kussina Spyro, Great Expectation, jowin kalla Stella Lefty ser ta' għamil total ta' tleġimat fil-numru 1 għal-tana. Issa naraw daqxej u koll ser jġri. Pero għabel xej, nibdow noddu l-laqqa 10 għal-din il-ġimaw biex niftuħom għandan dan Alex Warren, Fever Dream.

Domina malla oa xratana din il-ġimgħa Shakira u Burna Boy dikka dajdaj li għal din il-ġimgħa tinżel erba l-isfel għal-waqt Base of 40 u dalli jmissu kol jinżel tnej l-isfel u għed mill-artisti li kena xorti narawħ pajizna ftit tal-ġimgħa tilu għal-Summer Days. Kenneth Harris, Clementine Douglas, Blessings, tagħmilha fin-numru 8.

Tula u ħamsatana din il-ġimgħa kien qed jiffajjiżna kemm forsi ġimgħtejn ilu daw fejn taw performance tal-ġenn ukoll Another 54 Ultra li Cab bladubju waħda mill-ikbar għal dan is-sajf u waħda mill-ikbar għal din is-sena wkoll. And the cat talk to you bin ta' Another, però nkomplu għaddejjin bin numru 4 u Summer.

lista ta' l-ikbar 10 artisti li kellna l-dinissana bla dubju li dan ikun jgħat hemmhekk il fuq fil-lista tagħna wkoll. Harry Styles, li kienet American Girls fejn li sew bejt tagħmilha fin-numru 3 jerġa' jiggwadanja total ta' 5 l fuq din il-ġimgħa. Però dak ifisser li wasalna l-iktar parti li lu inti qed nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru 1 tagħna. Din il-ġimgħa extra lefty Boston qatt fiġ biżżejjed biex tagħmel total ta' 3 ġimgħat fin-numru 1 jew inkella l-kbira ta' Sina Spyro dik li l-ġimgħa l-oħra għallejn hija fin-numru 2 hijiex kapaċi taqbess il-Stella Lefty Battle of the Females għal din il-ġimgħa nistgħu ngħidu. Però fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvegli għandna lil Stella Lefty, dak ifisser li wara ġimgħatej biss tinżel min-numru 1 tagħna għan numru 2 hawn hi Boston.

Country li bissaha taħarġat jiddomina din is-sena wkoll artista ġdida li skoprejna biha matul din is-sena. Stella Lefty dik għad Boston fuq bej tinżel għal numru 2 u dak ifisser li għal din il-ġimgħa għandna numru 1 ġdid. Għal is-sena Spyro Great Expectation irna x-xina tagħmilha fin-numru 1 tagħna għall-ewwel ġimgħa wkoll. Il-lista kollha diġà tista' sibha updated bay.com.mt / top 40 u jienu inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna. Narraħat li ġej bejla 10 ossija nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk biex jienu inti niskopru wkoll min ser jagħmilha fin-numru 1. Have a great weekend, kompli gawdih dan il-long.

Nibdew il-ħat wara l-ofsnar frimkien ma' Sonny Fodera u Wanky Crystal di kienet My Loving fu 97 Bay. Xanella unek kif aħna reġa wasal il-ħat jiena għal dal-wohra irġajt edha. Naqra ek, naqra Lazy Sunday il-lum isu, ma nafx isu ġismi kun jaf li wasal il-ħat u anka jiena nħosni vera vera l-ex u kol ġili niprofa nħoda naqra easy ktar mis-solt u għaxtant kemmi kolli ġuma hektik illi vera nkun looking forward li l-ħat nqattaw relax. Il-lum bħas-soltu għandi miegħek sal-erba' hawnhekk u wara l-lum jiena għandi daqsxejn tiġi illi ma jkolli tiġ. Għandi wieħed illum u vera looking forward għal dat-tiġ ħanajlek, però għalissa nkomplu ma' Harry Styles fuq bej.

Alex Warren di kienet Emerald Eyes fuq Bay Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinar u dan huwa l-istazzjon uffiċjali li qed tik iċ-ċans tirwaħ 5,000 euro cash. Kull m'għandek tagħmel inti biex dawn 5,000 ikunu tiegħek tipprova taqta' secret location minn fejn il-Bay Breakfast ħa jkunu qegħdin jagħmlu outside broadcasting u jekk inti jirnexxielek taqta' fejn qegħdin minn fejn qed jagħmlu l-programm live jiġifieri. Inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dawn il-5,000 euro cash.

fil fuq bieħ l-ħat wara l-offsinar xalella unek. U fil-bidu tal-program għatlek illi illum wara l-estimin miħak għandi tiċ u inni ħafna u ħafna imma jkolli tiċ u namel xari naqra miġburu dan il-weekend dejti sejra ma tajdnu li xari u li għaxek kun isħana su jintafalek vera idejani. U somma, wara ħafna stin id-deċi dejti nolli xtoppu. Dejjem kien joġobni dak il-stil meta tagħmel toppu dawru b'xarek stess. U llum id-deċi dejt li nippruvaha. Sissa qiegħed għadu bulit nispera li sa tminja tal-lejla jibqa' ssettjata xi soltu dejjem blowdry xari allura tajjeb żgur sa kemm tasal imbagħad mal-ħin li forsi jintefa' kulhom bil-maqlub mistorja. Ġieli hekk għamil ċarek minn filgħodu għal tiġflaxija u toqgħod stressjata tal-alma tolqot imkien biex jibqa' lek tajjeb.

Body isn't ready for bay Chanella, unek konta fil li sombera ta' għandu biss 20 sena, ovvjament bħal kull ġuvni jieħu li jibda fi xena tal-mużika, beda l-kanzunetti tiegħu mill-kamra tas-sodda u marritlu diska vera tajjeb, marritlu viral u bekkum somma kiseb il-fama, u issa naraw ħafna fiċ-charts, fit-top ta' charts u hekk fosthom din id-diska My Body Isn't Ready li għadu kemm joħroġ f'Ġunju li għadda u li min jaf kemm fadal x'nismgħu iktar minn għandu dan l-artist. Però għalissa ħanibqgħu għaddejjin ma' Shakira u Burna Boy u mbagħad ma' Elton John u Dua Lipa. The sound.

data Charlie XCX isima kamera fuq Bay Chanel hawnhekk u Madonna flimkien ma' Charlie XCX qed jaħdmu fuq kanzunetxa ġdida illi ħajllonċjaw il-ġimgħa d-dieħla u jiena vera da looking forward għal din kanzunetta għal fatt li dawn huma ġiex kantanti minn ġeneri differenti titqis illi Madonna ilha li kisbet il-fama tagħha mill-90s u Charlie XCX kull manda xi 33 U ovvjament tal-ġeneru tissa, so vera looking forward biex nara dil-kollaborazzjoni bejn ithom. Però għalissa jkollna nistennew sal-ġimgħa d-dieħla.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalħat għara l-offsenar l-lum ninsabu sem daqxejn msaħħab blola temperatura titlaqa 30 grad. L-inqas li tinħass il-lejla hija ta' 22, il-baħar forsa 2 3 u x-xemx 11 veta 7.

0: Our live Joe Pais na da ku Jason Derulo. You see my Thank You Dancing for Bay. Chanel Laune. Kisma wahada di.
1: Water Art Concepts.
0: Iwa sewa smajt, inti li jettismani jen barra, tista tirbaħ kamra tal-wani u kompletament ċej varur ta' 5,000 euro. Grazzi għal Water Art Concepts. Biex inti tħol fi ċansi li tirbaħ din il-bathroom kompletament ċej kull mandek ta' għamel uwa illi tibbatina messaċ fuq WhatsApp bir-ritrat tal-kamra tal-banju tijak illi taħseb li forsi għandha bżonn naqri ktar imħabba jew forsi ilek tajt nixtieq bidel il-kamra tal-banju u għadek ma miltix. Issa u ċans tijak biex tibbatina ritrat fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u titħol fi ċans illi inti

ma fuq TikTok u nemmen illi bekk kisbet il-faqma tagħha din id-diska ta' Tame Impala u Anki Jenny jisimha Dracula fuq Bay. U għal minn hawn ftit ieħor ħanibqgħu għaddejjin ma' Olivia Dean u Anki Prospa fl-imkien ma' Cloni fuq Bay b'hemm għal dalwaqt.

ġovni din ta' Cloni u Prospa jisima Free Your Mind fuq Bej Chanella unek kullum għadni kem rajt li John Berntal għandu il-berde u għanajlek vera kont naqra surprise ta' xet jider li għala 50 u vera ma konċinti 50 jek forsi ma tafx il-minet najt jek forsi rajt il-film The Punisher

Waħda mill-ġodda ta' Slater palissa brand new Chanel għal matul l-ewwel ftit minuti flimkien. Ċeska hawnhekk kif inti jiena ħa nkun miegħek illejla sas-seba. Ovvjament isma' sew għal din li ġejja għax qed ikollna ħafna u ħafna giveaways li inti ħanejlek il-verità ma tridx titlifhom. Issa nkomplu daqta ftit minuti oħra eżatti wara The Chemical Brothers. Ibqa' hemm.

Kentu ġomni din. Waħda mill-gbar ta' The Chemical Brothers palissa u troba kbira u koll. Go għal matul il-weekend fuq bej. Inkomlu ngawdu il-weekend kim jista' jkunu ma' eżatti wara Alex Warren isma' sew għal din li ġejja ġejja waħda minn dawk il-giveaways. Speċjalment għal dawk it-tennis fans kif ukoll għal dawk in-nies li vera iħobbu isifru ukoll. Inkomplu dak.

Swift u plajt għal matul il-ħattaxija fuq bej u fl-axħar din il-ġimgħa minn jafkem kiena minn looking forward għal dal-weekend ukoll. Ħabba li għandna public holiday għada jitfisser li ħafna nies għandhom long weekend u kiena naħseb li vera ġiet tajba. Ħabba li hekk din nies nagħlejn l-aħħar tas-sajf u hekk vera nħoss li qisu closing veru tajjeb ukoll għas-sajf hekk eżatt huwa qabel ħafna nies u studenti jerġgħu jibdew bis-skola wkoll. Inti tinsiex tibagħtli fuq 9-9-0-8-9-7 jekk għandek xi pjanijiet kbar għal għada forsi inti ħadd off fil-ġimgħa ħalli jkollok extra long weekend biex ngħidu hekk. Jew forsi insifert għall-aħħar safra eżatti wara l-aħħar tas-sajf ukoll. Ibgħatli naqra fuq 9-9-0-8-9-7 jiena vera nħuġġos nisma' minn għandek.

0: barta eċirin palissa Sapphire fuq bej inkomlu ngawdu il-weekend kem jista' jkun u għalftit minuti oħra niċċekkjaw kif ħajkun it-temp. Għax ħanejdlek il-verità, qisu dil-ġimgħa it-temp qed iħawwad naqra mhux ħażin.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Satariano design bathrooms around you. To create a space that looks good and feels

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Kif bdejt ngħidilkom jisu t-tempi taħawat naqra għax jisu għada ħajkolna naqra xita mhux ħażin kif ukoll illum. Temperatura ta' bħalissa ta' 28 grad Celsius fejn mbagħad tinżel għal inqas ta' 22 il-lejla.
0: You're listening to Cheska
2: 4 till 7 at the weekend.

Waqtam il-gbar tabbela kejpa lissa I love it, I love it, I love it fuq bej u xi ħaġa li inti vera se toġbok hija din il-giveaway. Specialment jekk forsi inti kontilek tixtieq tagħmel naqra renovations fil-bathroom tiegħek aħna bħalissa wkoll ma' Bay Breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts inti l-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek vera vera faċli. Mbagħad Bay Breakfast mbagħad jagħżlu l-bathroom kull ġimgħa. Mbagħad hekk ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid.

Wanda li palissa verat mor viral fuq TikTok u koll ta' Malcolm Todd earrings fuq bej u jina kont ħanidlek naqra fuq xi ġrali din il-ġimgħa. Jina sofer tal 48 hours ma' ħbib ġewwa Greċja. Xi ħaġa li qatt m'għamilt u to be honest nitħajjar nerġa' nagħmilha sakemm fingers crossed li ma jiġrilix kif ġrali fuq din is-safra għax jiena u l-bib tiegħi kollha kemm aħna kważi spiċċajna ma nifilħux fuq dan it-trip. Imma kif jgħid, we made the best out of it. Issa għal ftit muti oħra ngħidlek naqra xi ġrali wkoll xi ħaġa li inti ħataqbel naqra miegħi fuq qadi. Let's go to the-

għawdu l-weekend waħdu mill-gbar ta' Stella Lefty, Boston, fuq bej, u kundet nejd lek naqra fuq dan it-trip li mort ma' nibib ġewwa Greċja l 48 hours, u apparti li kollha kemm aħna speċajna ma' nifilhux dik ma' wafqitnix mill-li nixxieha jiġifieri. Konti li hekk infadda l-flus għal din is-safra u anke ġenerali wkoll biex imbagħad f'jumejn infaqt nofs li kont faddalt. Imma fehm ħa ngħidlek il-verità milli qed jidher hemm ħafna nies li qablu miegħi fuq qadin li jonfqu ħafna u ħafna anke jekk imorru jsifru f'safra vera qasira, imma inti jekk meta ssifer xorta toqgħod attent fuq xi tonfoq jew bħali tgħid li hekk imsifer u li jogħġbok taqbad u tixxi.

0: Waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi wkoll, Joe End of Beginning għal-matul il-weekend fuq bej l-aħħar sija flimkien wkoll. U m'nafx ikont qed tisma' dil-ġimgħa fuq bej imma ovvjament ġejja xi ħaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament għandna bżonn nitkellmu naqra fuq.
1: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Kif bdejt ngħidlek ġejja xi ħaġa naqra differenti għal bej breakfast u biex niċċelebraw huma ħajkunu qegħdin jilagħbu hide and seek miegħek fejn inti jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Sol Pedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods. Inti biex tirbaħ kemm tisma' il bej breakfast din il-ġimgħa u ovvjament tinsiex tiċċekkja il-website tagħna kif ukoll is-socials għall-aktar dettalji.

Undini koll bżon nejtija wahda bit-throwbacks il-favoriti tiegħi żgur. One thing għal matul il-weekend fuq bej, jiena kemm ifakrek li eżatti wara Club Cultures il-lejla jirġgħu jirtornaw dawk is-Sunday night throwbacks li inti żgur se jogħġbuk ukoll.

0: Kem saret ta' ġobledin, da' Karol G u Bruno Mars still għal-matul il-weekend fuq bej. Speċjalment is-saħaba li qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tas-sajf u għandna bżonn jisna nagħmlu naqra update tal-gwardarobba tagħna. Kemm infakrek li aħna palissa għandna giveaway kbira palissa ma' Ryan u Gay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U din hija giveaway vera tajba li inti tista' tirbaħ palissa x'ovvjament bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tas-sajf. U issa sar il-ħin biex nagħmlu naqra update tal-gwardarobba u koll għall-aktar ħwejjeġ forsi tax-xitwa u koll. Inti żgur smajt bil-giveaway li għandna fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. L-unika ħaġa li tittamel hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlef żgur.

kienet l-irċentament ħafna ħafna Maltin rawħ live ġewwa pajjiżna. Calvin Harris, Blessings fuq bej. Inkom l-ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien, ovvjament issa naf li ħafna nies għandhom extra long weekend ukoll ħabba li għadha public holiday. Ovvjament tit tinsiex tibgħat li naqra fuq 9 0 8 9 7 jekk għandek xi pjanijiet speċjali għal għadha ukoll.

Josh Baker, Omo Plus, Beckett, Apple Mike for 897 Beta, a právě kolik nejde, že human, she's homeless, zgu, že ne to vašem, I'm surely a uši muzika, ale probably insane, či se ma, pero a rafta ma lewen. Ok, fetlek ektar kmini, vera sem bičem el kontat mei fuq WhatsApp, unkun nistana jilekxin, xini, għankompli blaħar wada għaldin is-sjali għanna flimkien, Mezos, do my thing, fuq 897 Beta, pero b'em, għax assja il-liġeja,

0: Għati nisi għaw għek fuq 97 Bay, mi għaw għena għal għat, klub għal ġer il-ħat, għara nof sinar, Baby Prospa, Murder Beats, għaw għek għal għal għat, għana għal għar, si għaw flimkien, għandi two step, never mind, u gets like that, għaw għek. Għal-iktar bazz informazzjoni u kolta jibtkun taf, segwi daqxej l-Instagram page tijaj, għet wayne.dj, għan kuni għat, intela daqxej l-istoria tijaj ta' xil-marelli għet namel ġoj biza matul il-ġima il-ġeja. Jesu ġelet interessak,
1: The weekend's not done yet.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

Prosper Dreams għawek fuq 97 Bay, wasan nisa l-nofstriq għaldin il-bicċa xoħ li jikonna flimkien għawek għal-ħad u għara nofsinar. Isma u kolli għad kunet t-segri matur il-ġimad għal għad kunet t-isma li ħajkunem x-tibdil u għad bej breakfast. Jamie jena u persona oħra ħankun għadin moħbija u mistoħbija madwar il-pajis propju 28 ta' settembru appena jibda l-back to school l-ġen kollu fit-toroq. Ħajkonna ħafna, ħafna għalik fostom 5,000 euro cash jekk jirnexxielek ta'

na flimkien il-lum għawek għankuret nħallik propju Passion Fruit, Drake, Kiri Morgan Edit. Nispera, għad, bieċi jina reġan kummi għak propju nari l-ħat il-liġej un bat nerġan nirritornaw bil

0: Ryan and Gail.
1: Leġġamu minna Ryan and Gail għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
2: fuq il-ħin. Bis għandek bżonna, għalax innejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaċa. Rridu doppju.
1: Imsomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tibda one of sinal sa sabata flaxija jifri bħalissa żomlu kumpanija Gail u jirraġrakom next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.